Vojenský duchom za víno i slaninu, lako po potreby mienajú doktrinu. I kad sú na pravoj strani, nima je blízko, da udare ispod pojasa, nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitezu pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu, mnogo je teže, jer moral steže, al do neba.

Ličnosti, fakulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte.

zampio, ja mam akwaryd. Kanda ti si vila baš snela ljubičica. Kad zampio, ja mam akvarid.

je bio šibicar, privatno civilno sumnjivo lice, zakratko je steko mašala kapital uloživši obraz i tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogled i kljon, šibicar ragiv je nagiv bio, the dark side of the moon.